0: Se não cumprir antes de irmos a coca. Se não há isto de... Da chileza de coca, cumprir antes de coca. Das chileza de coca, não é que seja mal, pois é... Que irmos que se desacalcam. Não que eu queria acreditar, mas isto de coca, que irmos que... Não nos que se... Ах, хүрүү хүйайг маан апсгалган. Эй, цхүм хэг хүнстагаар. Цхүм хэг хүнстагаар. Зону дэбэдэрэй. Апсгал хүмшгал. Цхүм хэг хүнстагаар. Хүнстагаар.
1: Вэй.
2: Вэй.
0: Вэй?
2: Вэй.
0: цапатал цабагцсан шмадын хэсгэ. Нэг хэлийтэ саламат хэсгэ. Гэдэг хэмжээс хүмүүс нэг сараг утлал. Нэг цэцэл хийсэн ал. Кибабон. Dann gehen Sie das hier. Na, ich glaube, es ist ein Zieselteil. Hat es klar damals. Neckig würde ich das geworden, aber es ist nicht klar. Doch, es ist damals auch. Ich hatte geworden, aber eine Lücke. Is niet met zijn vrienden daar. Hij net wel gelukkig. Dus ik slaap dit gesproken. Ik slaap dit. Tien gaat naar de sneeuw. Ik zie ik dat wat er aan gaat. Dat er ook klaar niet is. Ich habe es gehört, dass man nicht mehr kann.